0: samedi à Radio Air Libre Africa Jama 87.7 FM à Wana Bruxelles. Radio Air Libre .net na nzela ya internet bipai biso bozali tozali susu na esengo ya koyamba bino lelo na wapiso ndeko Kando Jean-Pierre Tati. Voilà, Kando Jean-Pierre Tati azali na katastrophe na biso pulus omban pe asali biso esengo ya kozala na kati ya studio poso ele kimi bale to sololaka makambo etali Congo Brazzaville na Congo oya biso RDC pona nini mikakatano mwa mingi zalaka na ba mbula tuku motoba donc dans les années 60 monani na biso moko a senga kibiso to zongelango parce que ba benganaka mwa ba congolais et pa na biso molanduana lobi est ce que boyo ko kota na bozindo to bandaki yango ba poso lekimi balé. Mais tozalaki penza mukuse mukuse ya mingi nde tolobi tokozongelango na ndenge longo bani malheureusement pona ndeko na biso kando ba kangi na nzela donc toye ko perdre moi minute zomi na mitano to espera ki ko banda na 45 mais vraiment ezali po ba kwa ki na na balabala ba biyo ko kende te zela muke to si sa mo lor moko muke bo bon biso nde to perdre mais to komeka ko sala te to kende moi musika na lisolo o ya biso ya lelo
1: e bale a Congo e jali lo pangote. Ah, je suis jaloux.

En tout cas, ils allaient singo bingi ko yoka ba panafricaniste tango baza ko yemba unité africaine mais ba panafricaniste congolais o ya braza na o ya biso tango l'un aza ko loba pona mboko ya muninga ezalaka penza na motema moko ya koloba ke Congo moke na Congo monene toyi obele Congo moko to bandaki lisolo na biso ne l'équipe somi balé na ndeko kando oya ebisa ki biso ndelo

0: pour au lobby et zalaka place moko qui ça ça et zalaka et sika moko commerce ya mungwa et zalaka mingi bato bazo utabipai na bipai au tangi province orientale au tangi Gabon au tangi Congo ya ba Brazza ya Brazzaville Angola au tangi pe Cameroun nan lobby ango parce que il paraît que mingi mingi ba Camerounais moi ndambu oto zoloba o ba loba kamino kon net ya biso baza mingi na côte ya Cameroun et la kisite batu abane côte pa na biso ba matinde na mai ba ke côté le ma na ngamba Cameroun par la côte ou bien ba outi Cameroun par la côte ba ye ko côté là et pas nabiso nasé mais mingi mingi bazali surtout bangala pour munoko balobaka ezalingala ça montre bien que ba échange ezalaki mingi ngambwana ndengo za koloba toko ba nabiso
1: pe moko mususu ta mususu bon o tira robomba ngote na epsaka yo papa libambu ya zaka bazwa ka na musala suda aka mo na classe na force publique atambolaka le Nigeria ke Égypte moyen orient kuna yebsanga ah mwana nzela ya makolo izali kubanda wana na mbanza ngungwa wa te Cameroun bwana ebale munene wakati sate yango bango basalilaka pour que nous bengana na Germany na Cameroun batamura kina ba mitukate batamura
0: makolo
1: donc bako kona biso baye baka makambo mindele pa force bita baye ko ye bali komango basale la kyango
0: ba landi nzela ya biso
1: na stratégie militaire basale la kyango tous les kana biso
0: au comment qui passe Stanley.
1: Stanley, il y a outi trouva bipai ya Tanzanie. Avec au côté ma Bénin abiso to bingi le roi ya Congo démocratique. Pour ça ko luka e balé na na zo monawa e ke wapi. Tant ya landi balé ona bu bu avec bea na mwanda na banana. Ya leki na ndenge na ye bo mwa ba bilimbatika ki meza ki penza ni makasi mingi ba o musu ta ba o ki masolo ana ba ma be to ki nuta la pe biso si ma stanle mindele a France ba e kotinda moto na bango de Brazza ya ye linzela ya o to o benga lelo Gabon a kitia te ayeko bima na oto bingi lelo kongo Brazza te ne siko oto bingi lelo engomba Brazzaville a piki drapo wana ye na makanisi na ye drapo ye a piki wana etalipe
0: ngambo ya mususu
1: Stanley tango tatama ndefwa awa yuki pe makambo na ye. Zongi langa lisuku na mena kutatina nanga. Stanley ya zongi mwebe mwa mi bale. Isika ya bandana ngambo wa Tanzani. Ya e bandina kaka na banane isika ya bimelaki. Akomi konana. Pona mwabisiko mwaya kona niza kite.
0: Atamboli.
1: Atamboli na makolo.
0: Bamimie.
1: Ayo koma nesika oto bingi lelo Kinshasa. Abwaka miso angambo kuna amoni bendele ya Afrikase. Ninyo. Ya siliki.
0: Italien mwobo ya koma Français.
1: Bon. Akende kubundi sabangote. Isa ilongote. Ye na ngambo ya biso ya Kinshasa. Atie béton. Donc, biso makamba béton, to bandi yango lelo te. E bandaki deja na mindele. piki beto na ngambo ya Kinshasa pona ko lakisati ye aleki wana a continuer na ye nzela na ye pou Njoka ndele ya France ya basipelite ya bia baibi biso masolo ndele baona bango baswa naka mibabitra biso masolo angote matate koti France ya na Belgique pe ndele msusu babande pe koluka ko zwazwa mabongina na ba mabele wana lokola ba espagnol ba portugais ba nini ba mbe ba telemi bi a oye komi akuwela boye biso pe tokoti ka simate tobunda ba bite tuboma moto tulukisika tusolola tinana ba bengaka masolo na mokili ya Germany na Berlin. Masolo wana po babu babiso bakoma ko bele lango conférence de Berlin, ne sais conférence de Berlin te. Ezaki conférence du Congo. Mm-hmm. Pona matata ne bimaki e botamaki simaya Stanley na de Brazza.
0: Eza remarque moko munene.
1: Oui.
0: C'est-à-dire que fond il y a problème, il y a conférence dite de Berlin. Mm. Likambo nango penza tina nango penza ezali problème bimaki entre de Brazza na Stanley
1: bendele ya tikaki ezali pe ko somba mabele ya Congo ya biso
0: toka kangambo na yekuna
1: bom suba vite yo bendele suki kuna katse balete ya ka pe ko tia bendele ngambo msusu po tondi mate ezape ya yo Minga azo tuna vino. Bato anyonso bazo swana bazo wela. Bazo waka visa epa nane. Mm-hmm. Puba yako tambo la bongo.
0: Batuna ki mokonzi nini wana.
1: Puba beta petolo te. Oh, mabene na su. Basomba ngwe pa nane. Mema sobe chika la bongo lilo. Mokilioneza ya mundele songolo. Mabeleneza ya mundele songolo. Mabele la bongo la ndenge nini. Matate bandina biso wana.
0: Une parenthèse. Parce que yo mi tout ni question moko fondamentale. Moi si moko ba outi ko zoa, eza virgule, hein, mais na kende bango. Moi si moko outi ko zoa, prix Nobel de la paix. Moi si wana sud-africaine, ye a lobaka, en tout cas, ye mta konduiza ki ba débat, ba discussion, ya ko lobaka Israël, Bazo commettre crime contre l'humanité, sinon génocide.
1: Oui.
0: Mais bah Israélien va répliquer et na kata réplique na bango babi non, la terre de Gaza nous appartient parce que tango nzamba ke laki baloba ki apesa ango biso. Donc na yo kaka awate bazo réagir mingi. D'où la question oyo yo tuni mundele avant aya. Akuta kibiso. Siko ba komi kosa la conférence. Po moko na bango, apika ki da la po kuna, alobi ke ngambo ya biso ezape ya ye, ainsi de suite, ba komi ko diskute entre bango, comme si nous n'existions pas. Toko ba.
1: Nande ma mba solo la ki, moutanjou ete nine ama bele, ba eko bimisa elembo, Oto ebi lero na kombo ya buku ya leta. Soko za kanangambo ya ba franse, ozana buku ya leta, oba omba bimisi, doba ebi te jio, ondimi bokonzi ya franse ya na bomo inao, na bana nao, na bakoko nao. Soko za ngambo msusu ya ba belesi, ozana buku ya leta, ondimi bokonzi, ya ba belesi na yo na banana na ba koko na donc buku aleta ezape lokola monyololo pona kupikisa bato batambolaka n'imite ma bangwe lingi.
0: Neti ndelo moko bache.
1: Ouais.
0: Oko kati sali souvte. Nzo kande bikolo minge zalaki. Ndambu etayi payi abiso. Kaka bangope na ngambo mosusu. Ouais. Bako waiko kati sa nebale. Denge balingi. Tiko tan mundela ye. Ah non non non. Bino kuna ata boza basakata. Bozali susu bandeko ya basakata ya ngambo te. Bozakuna poya ifo o senga ndingisa. Peton dima. Toko ipe ko boya.
1: Bango makomi ko konza biso. Matata na bango basolo raka na poto. Biso to yebite to kaka makelele te. Toke bongo te bango na bango bakomi ko bunda awa. Tokyo etumba monene a première guerre. Babo mimoto eleki mibu ebele baeko bandela su bitumba. A deuxième guerre. Nao yami bale wana Esa kite, mindele ya franse o baki na ngambo wa Brasa, na mindele ya belse o baki na ngambo wa Kinshasa, bako mako tala na namiso mabi. Po, bako ndio wa mzwaki pifo na Francia, bako mako meko sepela, makambo wa jamani bako tisa ya kibango. Nzoka ba konje ba ki na Belgique ba boya ki makambona ba kimaki ba kendeki e pa bangelesi
0: po ba to balanda biso malamu ozolo ba tango ba français ba zali sou Vichy
1: e umela ki mingi penza te
0: baza ko yoka na malamu te na ba belge Makambangope ezui ba repercussion ti e pa na biso batu balobaka mingi te.
1: Nzela kokati sa ebale, sa kokati sa bato bakangaki yango.
0: Pona makambo na bango.
1: Eh. Ame bako benemite.
0: Ba memi yango ti e pa na biso.
1: Bako benemite. Alors, tango Bato ya France ya ba komi ko boya makambwana
0: nde ko kando to beta no cette place wana ta la premier conflit penza ibimi entre biso na ba brasa
1: ouais
0: et tali biso te routi pa na bango mais et sali que basakata o bazaka ngamboyo moye ba kende diso pa basakata o bazalaka kuna exacte ba kongo ya ngambo na biso po bakatisa ba kende pa bande kona bango ya kuna moye te po batuana bauti soki wapi
1: ba komi ko sana na
0: bango problem na bango ba komi sanga pa na biso pa na biso baluba soki ba boti bazo swana bana bokota te
1: me bango ba kota ki biso
0: bon To zape ba na bango te.
1: Ni talaka. Bwe De Gaulle na baninga na eva vite. Bizu to boyi bo kondiona ya visi. Alors to ko kinosa masolo na Brasa. Ba bengani ba mindele bande ko ngo ba kina bo kondi na Brasa. Ba ko tia ba kondi mususu moko ba kondi na ki ya poso moindo Félix Eboué. Ba tie gouverneur général na Brasa Boyoka Nizongi Brasa na Kinshasa Masua ekomi ko katisa lisusu
0: wana gouverneur kaka ya Brazzaville to ya Congo